Matili mitia nina amen, na likai mitia kashas. Machifa chuka mesh, na ketia tila pao niko inije. Kuchua heche nila.